Nguva dzachona dzakuita dzichiinda naye kana tasarwa ne 20 minutes tiri tese. Ndokufadza seiko, ndingakufadza nei. Ndokufadza nei, ndokukufadza nekuti uda kuridzirwa songo ipi handi. Ndozvati zvomunozvida izvo. Ndozvati zvomunozvida.